aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U petak 8. maja pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 14 do 20 stepeni. U subotu 9. maja umjereno do pretežno oblačno, rijetko uz kratkotrajnu kišu. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, a najviša dnevna od 15 do 20, na jugu zemlje do 23 stepena.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na hronično oboljele, a najizraženije tegobe mogu osjetiti srčani bolesnici i astmatičari. Meteoropate mogu osjetiti nervozu, glavobolju i bolove u kostima. Preporučuje se adekvatno odijevanje i smanjena fizička aktivnost. Učesnicima u saobraćaju se savjetuje povećan oprez.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme za još jednu radijsku kockicu na talasima TK Radija. Ovoga puta idemo prema jednom ostrvu, u pitanju je Madagaskar, koji se nalazi u Indijskom okeanu, odvojen Mozambijskim kanalom od jugoistočne Afrike. Isto imeno ostrvo, koje čini većinu državnog teritorija, četvrto je po veličini u svijetu i površine je 580.000 kvadratnih kilometara i broji oko 35 miliona stanovnika. Zbog izolacije od ostatka svjetskog kopna, na ostrvu živi oko 5% svih životinskih i biljnih vrsta na zemlji, od kojih su 80% endemi. Ovdje nema opasnih zvijeri mesoždera, nema čovjekolikih majmuna, niti otrovnih zmija.
3: Vi slušajte Radio Kockicu.
2: Madagaskar pripada grupi

0: 20 najsiromašnijih zemalja na svijetu. Bruto društveni proizvod je manji od 250 američkih dolara po stanovniku, a glavni grad Antananarivo ima oko 1,5 miliona stanovnika i nalazi se na 1275 metara nadmorske visine. Madagaskar je bio dom najvećoj ptici na svijetu, takozvanoj ptici slonu, dok nije izumrla u 17. vijeku. Vjeruje se da je bila duga 3 metra i teška oko 400 kg, te nije letila. Madagaskar je najveći izvoznik i proizvođač vanilije u svijetu. Kada su firme po svijetu odlučile da koriste umjetnu vaniliju umjesto prirodne, naravno zbog cijene, to je ekonomiju ove zemlje teško pogodilo. Na Madagaskaru živi preko 70 vrsta lemura. Pojedine vrste imaju karakterističan zvuk oglašavanja koji podsjeća na zvuk policijske sirene. Na Madagaskaru živi i najmanji lemur na svijetu, težak svega 30 grama.
1: Radio Kockica.
0: Baobab drvo koje raste na ovom ostrvu dostiže visinu od 18 metara. Za ovo drvo važi i da je drvo okrenuto naopako zbog svojih specifičnih grana koje podsjećaju na korijenje. Većina stanovništva živi od baobaba. Plodovi se koriste za jelo, listovi u medicinske svrhe, a veliko stablo kao skloništa ili kao rezervari za vodu. Botaničari tvrde da baobab može da živi po nekoliko hiljada godina. Ostrvo ili Saint-Méry smjestilo se uz istočnu obalu Madagaskara. Krajem 17. i početkom 18. vijeka, kao istočna obala Madagaskara, služio je gusarima kao sjedište u Indijskom okeanu. Danas je od tragova ostalo samo gusarsko groblje i pokoji miroljubivi potomci. To je bilo još jedna radijska kockica na talasima TK Radija, a ovoga puta putovali smo na Madagaskar. Jutro koje mijenja sve.
2: Od raspoloženja do planova.
0: Jutarnji program vašeg TK Radija.

0: teflonske soli. Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterdženta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Reklame Teka radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majoneza vegan 250 ml 1,50, Daš tečni deterđent za veš 5 litara, Alpen Color 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Veliko otvorenje preuređene Omega Shop poslovnice u Živinicama. Utorak 12. maja od 12 sati. Posjetite nas u Omega centru Živinica i uživajte u bogatom programu, promocijama, poklonima i posebnim akcijama. Očekuju vas pokloni za prvih 30 kupaca, popusti do 40% i nagradna igra s vrijednim nagradama. Omega Shop Živinice. Vidimo se utorak 12. maja od 12 sati.

0: sati. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilo.

0: Tražite na bingobih.ba.
1: Ako za vaš bager, rovokopač, viljuškar, utovarivač ili traktor želite najpouzdanija i najkvalitetnija hidraulična crijeva, onda je Megaflex hidraulika Lukavac pravi izbor za vas. Nalazimo se u Lukavcu, u ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061 719 202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke? Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
3: Slijedi stanje na putevima.
4: Povremeno slaba kiša i mjestimično mokar kolovoz će u većini krajeva naše zemlje pratiti vozače. Frekvencija saobraćaja je pojačana. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zatvorena je lijeva strana autoceste. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na redovnom održavanju ceste Jajce Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
3: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

slijedi vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini provladavaće pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju poslije podnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na hronično oboljele, a najizraženije tegobe mogu osjetiti srčani bolesnici i astmatičari. Meteoropate mogu osjetiti nervozu, glavobolju i bolove u kostima. Preporučuje se adekvatno odijevanje i smanjena fizička aktivnost. Učesnicima u saobraćaju se savjetuje povećan oprez.

TK Info. Još jednom srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci radija Tuzlanskog kantona u okviru jutarnjeg programa radija. Za vas smo prikupili servisne informacije za protekla 24 sata. Javni red i mir je jednom narušavan. Evidentirano izvršenje 4 krivična djela. Na području kantona se dogodilo 6 saobraćajnih nesreća u kojima je jedno lice zadobilo lake tjelesne povrede, jedno lice teške, dok se o povredama jedne osobe ljekari nisu izjasnili. Kako saznajemo iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla, pruženo je 199 zdravstvenih usluga građanima. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali 3 intervencije, 2 tehničke, i gasili su požar automobila. Vodosnabdjevanje područja grada Tuzla je uredno bez planiranih obustava. Uredan je i odvoz smeća i higijena grada.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. U Kladnju se danas obilježava Dan općine. Nakon defilea predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomenu obilježju ispred zgrade općine i održavanje svečane akademije. Poslije podne planiran je obilazak i polaganje cvijeća na spomen obilježja u mjesnim zajednicama. Obilježavanje Dana općine počelo je prije dva dana. Za danas je u Lukavcu zakazana vanredna sjednica gradskog vijeća. Na dnevnom redu su problemi u radu i funkcionisanju javnog preduzeća Rad Lukavac. Vijeću će biti predloženo donošenje dvije odluke. Prva se odnosi na davanje prethodne saglasnosti na razrješenje direktora ovog preduzeća, a druga na davanje prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktora. U povodu obilježavanja 34. godišnjice od ubistva civila u kalesijskom naselju Hemlijaši, danas se realizuje program koji počinje u Memićima, nakon čega će biti održan i historijski sat. U naselju Hemlijaši pripadnici Jugoslovenske narodne armije potpomognuti lokalnim paravojnim formacijama zarobili su, a zatim zapalili 8 osoba u jednom objektu. Za ovaj zločin niko nikada nije odgovarao. Sljedeće sedmice, 12. maja, u Memorijalnom centru Veljaci, Bratunac, bit će klanjana kolektivna dženaza. Više pojedinosti organizatori će predočiti na današnjoj preskonferenciji u Tuzli. Sljedeće sedmice, na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća

Danas se u Kladnju obilježava dan ove općine. Kreće defile povodom dana općine i dana osnivanja teritorijalne odbrane oružanih jedinica, nakon čega je predviđeno polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju ispred zgrade općine te održavanje svečane akademije. Za poslije podne planiran je obilazak i polaganje cvijeća na spomen obilježje u mjesnim zajednicama. Obilježavanje dana općine Kladanj počelo je prije dva dana malim bazarom u organizaciji Kladanj Kladanskog obdaništa Edina Čamđić, potom jučerašnjim sportskim igrama i danom otvorenih vrata, te izložbom slika i promocijom knjige Porodica i društvo autora profesora doktora Mithata Čauševića. Za sutra je planiran obilazak linija odbrane na lokalitetu Ravne Prijevor, polaganje cvijeća u mjesnoj zajednici Stupari.

0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
4: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
4: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
5: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su sve
4: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
6: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje.

0: rešenje za tvoj dom. Hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3-1 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack & Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
3: Veliko otvorenje preuređene Omega Shop poslovnice u Živinicama. U utorak 12. maja od 12 sati posjetite nas u Omega centru Živinica i uživajte u bogatom programu, promocijama, poklonima i posebnim akcijama. Očekuju vas pokloni za prvih 30 kupaca, popusti do 40% i nagradna igra s vrijednim nagradama. Omega Shop Živinice. Vidimo se u utorak 12. maja od 12 sati.
4: Super akcija Piemonte Marketima od 2. do 8. maja. Iz ponude izdvajamo narezak pileći 150 grama Ervix, samo jedna marka. Šlag Bravo 500 ml, samo 2,95. Keks krem štapić lasta 200 grama, lješnjak, bijela čokolada snižena na 2,50. Sok Hello 0,25 ml, jabuka, naranđa i breskva, samo jedna marka. Maramice vlažne Bekutan po super sniženoj cijeni od 2,45 km. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 2. do 8. maja i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
5: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
6: Naučite ga.
5: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
6: Probudite ga.
5: Ko zna i zna da zna, mudar je.
6: Slijedite ga.
5: Dobrodošli u Radio Kockicu.
4: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme za još jednu radijsku kockicu na talasima TK Radija. Ovoga puta idemo prema jednom ostrvu, u pitanju je Madagaskar, koji se nalazi u Indijskom okeanu, odvojen Mozambijskim kanalom od jugoistočne Afrike. Isto imeno ostrvo, koje čini većinu državnog teritorija, četvrto je po veličinu u svijetu i površine je 580.000 kvadratnih kilometara i broji oko 35 miliona stanovnika. Zbog izolacije od ostatka svjetskog kopna, na ostrvu živi oko 5% svih životinskih i biljnih vrsta na zemlji, od kojih su 80% endemi. Ovdje nema opasnih zvijeri mesoždera, nema čovjekolikih majmuna, niti otrovnih zmija.
7: Vi slušajte Radio Kockicu.
4: Madagaskar pripada grupi 20 najsiromašnijih zemalja na svijetu. Bruto društveni proizvod je manji od 250 američkih dolara po stanovniku, a glavni grad Antananarivo ima oko 1,5 miliona stanovnika i nalazi se na 1275 metara nadmorske visine. Madagaskar je bio dom najvećoj ptici na svijetu, takozvanoj ptici slonu, dok nije izumrla u 17. vijeku. Vjeruje se da je bila duga 3 metra i teška oko 400 kg, te nije letila. Madagaskar je najveći izvoznik i proizvođač vanilije u svijetu, kada su firme po svijetu odlučile da koriste umjetnu vaniliju umjesto prirodne, naravno zbog cijene, to je ekonomiju ove zemlje teško pogodilo. Na Madagaskaru živi preko 70 vrsta lemura, pojedine vrste imaju karakterističan zvuk oglašavanja koji podsjeća na zvuk policije.

0: policijske sirene. Na Madagaskaru živi i najmanji lemur na svijetu, težak svega 30 grama.
1: Radio Kockica.
0: Baobab drvo koje raste na ovom ostrvu dostiže visinu od 18 metara. Za ovo drvo važi i da je drvo okrenuto naopako zbog svojih specifičnih grana koje podsjećaju na korijenje. Većina stanovništva živi od baobaba. Plodovi se koriste za jelo, listovi u medicinske svrhe, a veliko stablo kao skloništa ili kao rezervoari za vodu. Botaničari tvrde

kao istočna obala Madagaskara, služio je gusarima kao sjedište u Indijskom okeanu. Danas je od tragova ostalo samo gusarsko groblje i pokoji miroljubivi potomci. To je bilo još jedna radijska kockica na talasima TK Radija, a ovoga puta putovali smo na Madagaskar.

U Lukavcu se danas održava 8. vanredna sjednica gradskog vijeća posvećena problemima u radu i funkcionisanju javnog preduzeća Rad Lukavac. Vijeću će biti predložene donošenje dvije odluke. Prva se odnosi na davanje prethodne saglasnosti na razrješenje direktora Rada Lukavac, a druga na davanje prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktora ovog javnog preduzeća.

0: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija. Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta su makarone sa prelivom od povrća. Sastojci: jedan luk, 2 do 3 paradajza ili kuhani paradajz oko pola litre, 1 do 2 tikvice, malo boranije, malo graška, može i paprika, pakovanje šampinjona, makarone po izboru. Vegeta: list peršuna, celera, origano po okusu. Izdinstajte sitno sjeckani luk na malo ulja. Možete dok se luk dinsta dodati prstohvat šećera. Paradajz isjecite na manje komade i dodajte u šerpu da se dinsta sa lukom. Dodajte i malo boranije i graška. Šaku 2, ako imate u zamrzivaču neku mješavinu povrća. Dodajte i papriku isječenu na rezance. Smanjite temperaturu i možete odmah dosuti malo kuhanog paradajza ili vode kako bi jelo imalo sok u kome krčka dok vi pripremate ostale sastojke. Ogulite tikvicu i isjecite je uzduž na četvrtine, pa svaku četvrtinu isjecite na komade od oko 2 cm. Promiješajte i pustite da krčka. Kontrolišite samo da li ima dovoljno tečnosti da povrće ne bi zagorjelo. Sad očistite šampinjone i sjecite ih na četvrtine i ubacite u njih da se dinstaju. Poslije 10 minuta, kada se stvori dovoljno safta i svi sastojci lijepo krčkaju, dodajte vegetu, oko pola kašike. Promiješajte i dodajte još malo kuhanog paradajza. Jelo pustite da krčka na srednjoj temperaturi oko 20 minuta. Povremeno samo provjerite da li ima dovoljno soka i da li treba da dodate još kuhanog paradajza. Gustinu preliva odredite tako da ne bude previše tečno, ali i da ima dovoljno soka, jer kad ubacite makarone, one će da upiju dosta soka. Poslije 20 minuta krčkanja obarite makarone u neslanoj vodi samo da malo omekšaju. Procijedite ih i spojite sa prelivom. Količina makarona je oko četvrtine pakovanja, međutim, vi odredite koliko vam treba prema vašim potrebama. Kad ubacite makarone, pustite jelo da krčka još samo toliko da se makarone potpuno skuhaju. Na kraju ubacite sitno sjeckano lišće peršuna, celera, malo origana. Ubacite ono što volite kao začin po sopstvenom izboru. Prijatno vam!

Slijedi vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini danas pretežno oblačno. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina moguća u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen. U subotu 9. maja prije podne pretežno oblačno s kišom. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 17 do 23 stepena. U nedjelju 10. maja u Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne. U drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa juga uz rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 10, na jugu zemlje do 13 stepeni, a najviša dnevna uglavnom između 19 i 24 stepena.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdečan pozdrav, cijenjeni slušaoci. U Kladnju se danas obilježava Dan općine. Nakon defilea predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomenu obilježju ispred zgrade općine i održavanje svečane akademije. Poslije podne planiran je obilazak i polaganje cvijeća na spomen obilježja u mjesnim zajednicama. Obilježavanje Dana općine počelo je prije dva dana. Za danas je u Lukavcu zakazana vanredna sjednica gradskog vijeća. Na dnevnom redu su problemi u radu i funkcionisanju javnog preduzeća Rad Lukavac. Vijeću će biti predloženo donošenje dvije odluke. Prva se odnosi na davanje prethodne saglasnosti na razrješenje direktora ovog preduzeća, a druga na davanje prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktora. U povodu obilježavanja 34. godišnjice od ubistva civila u kalesijskom naselju Hemlijaši, danas se realizuje program koji počinje u Memićima, nakon čega će biti održan i historijski sat. U naselju Hemlijaši pripadnici Jugoslovenske narodne armije potpomognuti lokalnim paravojnim formacijama zarobili su, a zatim zapalili 8 osoba u jednom objektu. Za ovaj zločin niko nikada nije odgovarao. Sljedeće sedmice, 12. maja, u Memorijalnom centru Veljaci Bratunac bit će klanjana kolektivna dženaza. Više pojedinosti organizatori će predočiti na današnjoj preskonferenciji u Tuzli. Sljedeće sedmice na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u našoj zemlji počinje sedmica sudske nagodbe. Radi se o rješavanju što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku. 8. maj se u cijelom svijetu obilježava kao svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Danas počinje i nedjelja Crvenog križa. Ove godine pod motom Ujedinjeni u humanosti bit će održano gradsko takmičenje iz prve pomoći. U poslijepodnevnim satima Crveni križ Tuzlanskog kantona organizuje svečanost na kojoj će biti dodijeljene zahvalnice najistaknutijim partnerima i donatorima. Danas u Tuzli počinje 12. simpozij plućne bolesti

povodu obilježavanja 34. godišnjice od ubistva civila u kalesijskom naselju Hemlijaši, danas će biti realizovan program s ciljem očuvanja sjećanja na nevine žrtve. Program počinje u Memićima, kod spomen obilježa civilima i poginulim borcima i šehidima mjesne zajednice Memići, nakon čega je planiran historijski sat. Podsjećanja radi, u naselju Hemlijaši pripadnici Jugoslovenske narodne armije potpomognuti lokalnim paravojnim formacijama zarobili su, a zatim zapalili 8 osoba u jednom objektu. Za ovaj zločin nikada niko nije odgovarao.

0: Reklame TK Radija. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba. Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
2: Megaflex Hidraulika Lukavac vam nudi izradu vrhunske hidraulučnih creva za industrijsku i poljoprivrednu mehanizaciju renomiranih svjetskih proizvođača Semperit i Manuli. Nalazimo se u Lukavcu, u ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061-719-202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.

Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu.

uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na hronično oboljele, a najizraženije tegobe mogu osjetiti srčani bolesnici i astmatičari. Meteoropate mogu osjetiti nervozu, glavobolju i bolove u kostima. Preporučuje se adekvatno odijevanje i smanjena fizička aktivnost. Učesnicima u saobraćaju se savjetuje povećan oprez.

Cijenjeni slušalci, došli smo i do kraja izdanja jutarnjeg programa Radija Tuzlanskog kantona za petak 8. maj. Nadamo se da ste uživali uz odabrani muzički program i odabrane informacije. Nadamo se da ćete i sutra biti sa nama u isto vrijeme. Hvala vam na pažnji i ugodan vam dan.

Apoteka Info. Još jednom srdačan pozdrav cijenjeni slušalci radija Tuzlanskog kantona u okviru jutarnjeg programa radija. Za vas smo prikupili servisne informacije za protekla 24 sata. Javni red i mir je jednom narušavan. Evidentirano izvršenje 4 krivična djela. Na području kantona se dogodilo 6 saobraćajnih nesreća u kojima je jedno lice zadobilo lake tjelesne povrede, jedno lice teške, dok se o povredama jedne osobe ljekari nisu izjasnili. Kako saznajemo iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla, pruženo je 199 zdravstvenih usluga građanima. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali 3 intervencije, 2 tehničke, i gasili su požar automobila. Vodosnabdjevanje područja grada Tuzla je uredno bez planiranih obustava. Uredan je i odvoz smeća i higijena grada.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.
1: Sljedeće sedmice, tačnije 12. maja, u Memorijalnom centru Veljaci Bratunac biće klanjana kolektivna dženaza. Više pojedinosti organizatori će predstaviti na preskonferenciji zakazanoj za danas u Tuzli. Obilježavanje dana sjećanja na genocid 92. 95. i 20. kolektivna dženaza Memorijalni centar Bratunac Veljaci počelo je 2. maja danom bijelih nišana. Za ponedjeljak je planirana posjeta mjestima zatočenja bratunačkih Bošnjaka 92. gradskom stadionu, logoru u osnovnoj školi Branko Radičević te Repačama i Ljubovijskom mostu. U ponedjeljak u popodnevnim satima iz komemorativnog centra Tuzla trebaju biti ispraćeni posmrtni ostaci i doček tabuta u Veljacima. Najmlađa od 6 identifikovanih žrtava koje će biti ukopane 12. maja je 6-mjesečna Almera Paraganlija koja je zajedno s majkom Zinetom ubijena u maju 92. Njihovi posmrtni ostaci su ekshumirani 2021. godine na lokalitetu Joševa. Prema podacima brojnih organizacija, među kojima su Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine i Memorijalni centar Srebrenica Potočari, tokom agresije na našu zemlju u općini Bratunac ubijeno je više od 3000 Bošnjaka, uključujući oko 600 žena i djece. Najveći broj zločina počinjen je u proljeće 92.
0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. U Kladnju se danas obilježava Dan općine. Nakon defilea predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju ispred zgrade općine i održavanje svečane akademije. Poslije podne planiran je obilazak i polaganje cvijeća na spomen obilježja u mjesnim zajednicama. Obilježavanje Dana općine počelo je prije dva dana. Za danas je u Lukavcu zakazana vanredna sjednica gradskog vijeća. Na dnevnom redu su problemi u radu i funkcionisanju javnog preduzeća Rad Lukavac. Vijeću će biti predloženo donošenje dvije odluke. Prva se odnosi na davanje prethodne saglasnosti na razrješenje direktora ovog preduzeća, a druga na davanje prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktora. U povodu obilježavanja 34. godišnjice od ubistva civila u kalesijskom naselju Hemlijaši, danas se realizuje program koji počinje u Memićima, nakon čega će biti održan i historijski sat. U naselju Hemlijaši pripadnici Jugoslovenske narodne armije, potpomognuti lokalnim paravojnim formacijama, zarobili su, a zatim zapalili 8 osoba u jednom objektu. Za ovaj zločin niko nikada nije odgovarao. Sljedeće sedmice, 12. maja, u Memorijalnom centru Veljaci Bratunac, bit će klanjana kolektivna dženaza. Više pojedinosti organizatori će predočiti na današnjoj preskonferenciji u Tuzli. Sljedeće sedmice na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u našoj zemlji počinje sedmica sudske nagodbe. Radi se o rješavanju što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku. 8. maj se u cijelom svijetu obilježava kao svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Danas počinje i nedjelja Crvenog križa. Ove godine pod motom Ujedinjeni u humanosti bit će održano gradsko takmičenje iz prve pomoći. U poslijepodnevnim satima Crveni križ Tuzlanskog kantona organizuje svečanost na kojoj će biti dodijeljene zahvalnice najistaknutijim partnerima i donatorima. Danas u Tuzli počinje 12. simpozij plućne bolesti s međunarodnim učešćem. Pokrovitelj simpozija je vlada Tuzlanskog kantona, a organizatori Klinika za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i Udruženje respiratorne medicine. Tuzla je danas i domaćin prvog simpozija o ERAS protokolima i minimalno invazivnoj kolorektalnoj hirurgiji. Elektrotehnička škola Tuzla danas u povodu Dana škole organizuje Dan otvorenih vrata. Ovogodišnji program posvetili su nenasilnoj komunikaciji i borbi protiv femicida. Elektrotehnička škola

0: škola u Tuzli osnovana je 1970. godine s ciljem da se sve profesije vezane za elektrotehniku objedine u jednoj školi.
1: Sport.
0: Paris Saint-Germain je izborio plasman u finale Lige prvaka nakon što je u revanš utakmici polufinala protiv Bayerna u Minhenu odigrao 1-1. Ovaj klub će u finalu Lige prvaka igrati protiv Arsenala, koji je u polufinalu eliminisao Atletico Madrid. Finalni meč na rasporedu je 30. maja u Budimpešti.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnju.

0: Bingobih.ba.
1: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Slijedi vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini danas pretežno oblačno. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina moguća u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen. U subotu 9. maja prije podne pretežno oblačno s kišom. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 17 do 23 stepena. U nedjelju 10. maja u Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne. U drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa juga uz rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 10, na jugu zemlje do 13 stepeni, a najviša dnevna uglavnom između 19 i 24 stepena.
1: Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo na

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. Kladanj danas obilježava dan općine. Nakon jutrošnjeg defilea položeno je cvijeće na centralnom spomen obilježju ispred zgrade općine, te je održana svečana akademija. Za poslijepodnevne sate planiran je obilazak i polaganje cvijeća na spomen obilježje u mjesnim zajednicama. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona najavio je generalni štrajk na području cijele teritorije kantona, koji počinje u ponedjeljak 18. maja u 7 sati i 30 minuta, a trajaće do ispunjenja zahtjeva. Njihov zahtjev je korekcija koeficijenata stručnosti doktora u Tuzlanskom kantonu kroz hitan dijalog. U Lukavcu je za danas zakazana vanredna sjednica gradskog vijeća posvećena funkcionisanju javnog preduzeća Rad Lukavac. Vijeće će predložiti donošenje odluke na davanje prethodne saglasnosti za razrješenje postojećeg direktora i druge za imenovanje vršioca dužnosti direktora ovog javnog preduzeća. U povodu obilježavanja 34. godišnjice od ubistva civila u kalesijskom naselju Hemlijaši, gdje su pripadnici Jugoslovenske narodne armije potpomognuti lokalnim paravojnim formacijama zarobili, a zatim zapalili 8 osoba u jednom objektu, danas je upriličeno komemorativno obilježavanje. Za ovaj zločin nikad niko nije odgovarao. Sljedeće sedmice, 12. maja, u Memorijalnom centru Veljaci Bratunac bit će klanjana kolektivna dženaza. Detalji su saopšteni na današnjoj preskonferenciji u Tuzli. 8. maj je svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Danas počine i nedjelja Crvenog križa. Ove godine pod motom Ujedinjeni u humanosti održava se gradsko takmičenje iz prve pomoći. Poslije podne Crveni križ Tuzlanskog kantona na svečanosti dodjeljuje zahvalnice najistaknutijim partnerima i donatorima. Danas u Tuzli održava 12. simpozij plućne bolesti sa međunarodnim učešćem, čiji je pokrovitelj vlada Tuzlanskog kantona. Tuzla je danas domaćin i prvog simpozija o ERAS protokolima i minimalno invazivnoj kolorektalnoj hirurgiji. Sport. Paris Saint-Germain je izborio plasman u finale Lige prvaka nakon što je u revanš utakmici polufinala protiv Bayerna u Minhenu odigrao 1-1. Ovaj klub će u finalu Lige prvaka igrati protiv Arsenala, koji je u polufinalu eliminisao Atletico Madrid. Finalni meč je na rasporedu 30. maja u Budimpešti.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno oblačno, kiša i pljuskovi u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21 stepen Celzija. Hvala vam na pažnji, bile su ovo flash vijesti Radija Tuzlanskog kantona.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na hronično oboljele, a najizraženije tegobe mogu osjetiti srčani bolesnici i astmatičari. Meteoropate mogu osjetiti nervozu, glavobolju i bolove u kostima. Preporučuje se adekvatno odijevanje i smanjena fizička aktivnost. Učesnicima u saobraćaju se savjetuje povećan oprez.

0: Dobar dan. Danas je u Kladnju svečano obilježava se Dan općine. Nakon defilea položeno je cvijeće na centralnom spomen obilježju ispred zgrade općine i održana svečana akademija u Domu kulture. Za poslijepodnevne sate planiran je obilazak i polaganje cvijeća na spomen obilježjima u mjesnim zajednicama. U okviru obilježavanja Dana općine Kladanj sinoć je promovirana knjiga Porodica i društvo autora profesora doktora Mithata Čauševića.
1: Vjerujem da smo evo kroz kompletan ovaj projekat uspjeli prije svega utemeljiti dodatno teorijski sociologiju porodice, odnosno teorijsko razumijevanje porodice s jedne strane, a sa druge strane opet kroz ovaj empirijski dio dokazati da su zaista teme koje obrađuju porodicu aktuelne, da su nam potrebne i da ćemo na neki način doći do rezultata koji su koristljivi kako u društvenim naukama, tako i u svim drugim naukama.
2: Poseban akcenat u ovoj knjizi su jednoroditeljske porodice. Autor dovodi posebno u kontekst posljedice rata protiv Bosne i Hercegovine i bosansko-hercegovačkog društva i utjecaj koji je to imalo na strukturu porodice. Istraživanje je jako obimno i ova knjiga može poslužiti svima onima koji žele da kreiraju određene mjere u smislu jačanja porodice.
0: Za danas je u Lukavcu zakazana vanredna sjednica gradskog vijeća. Na dnevnom redu su problemi u radu i funkcioniranju javnog preduzeća Rad Lukavac. Vijeću će predložiti donošenje dvije odluka. Prva se odnosi na davanje prethodne saglasnosti na razrješenje direktora ovog preduzeća, a druga na davanje prethodne saglasnosti za imenovanje VD direktora. U povodu obilježavanja 34. godišnjice od ubistva civila u kalesijskom naselju Hemlijaši, danas je u Memićima kod spomen obilježja s civilima i poginulim borcima i šehidima mjesne zajednice Memići održan historijski čas. Podsjećanja radi, u naselju Hemlijaši pripadnici Jugoslovenske narodne armije, potpomognuti lokalnim paravojnim formacijama, zarobili su, a zatim zapalili 8 osoba u jednom objektu. Za ovaj zločin niko nikada nije odgovarao.
3: Za nas evo u Kalesi u okviru obilježavanja Dana općine po programu je i 8. maj obilježavanje stradanja civila u Memićima i Hemlijaška lomača koja evo mi godinama baštinimo i čuvamo od zaborava, prije svega ove strašne zločine koji su se dešavali na ovim prostorima. Ono što je bitno jeste da pošaljemo prije svega jednu poruku mira, ali i jednu snažnu poruku odavdje, gdje evo, svake godine imamo sve više i učesnika, a i mladih ljudi koji čuvaju prije svega ovu tradiciju i sjećanje na ubijene civile u Memićima.
0: 12. maja u Memorijalnom centru Veljaci Bratunac bit će klanjana kolektivna dženaza. Više pojedinosti organizatori će predočiti na konferenciji za novinare zakazanoj za danas u Tuzli.

0: Obeležavanje dana sjećanja na genocid 92-95. i 20. kolektivna dženaza Memorijalni centar Bratunac Veljaci počelo je 2. maja danom bijelih nišana. Za ponedjeljak je planirana posjeta mjestima zatočenja bratunačkih Bošnjaka 92. godine, gradskom stadionu, logoru u osnovnoj školi Branko Radičević te Repačama i Ljubovijskom mostu. U ponedjeljak u popodnevnim satima iz komemorativnog centra Tuzla trebaju biti ispraćeni posmrtni ostaci i doček tabuta u Veljacima. Prema podacima brojnih organizacija, među kojima su Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine i Memorijalni centar Srebrenica Potočari, tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu u općini Bratunac ubijeno je više od 3000 Bošnjaka, uključujući oko 600 žena i djece. Najveći broj zločina počinjen je u proljeće 92. godine, a brojni odgovorni još uvijek nisu procesuirani. Ove godine bit će ukopana 3 tijela, od toga 2 pod oznakom NN. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, obitelji poginulih branitelja te nositelja ratnih priznanja za april 2026. godine u iznosu od 33.908.000 maraka. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od blizu 38 miliona maraka. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama upućeni su bankama, saopćilo je Federalno ministarstvo financija. Danas je u Tuzli počeo 12. simpozij plućne bolesti sa međunarodnim učešćem. Pokrovitelj simpozija je vlada Tuzlanskog kantona, a organizatori su Klinika za plućne bolesti UKC-a Tuzla i Udruženje respiratorne medicine Tuzla. Tuzla je za danas domaćin prvog simpozija o ERAS protokolima i minimalno invazivnoj kolorektalnoj hirurgiji. Organizator je Klinika za hirurgiju UKC-a Tuzla. Očekuje se prisustvo blizu 200 učesnika i 20 predavača iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, što ovaj skup svrstava među značajnije stručne događaje u oblasti kolorektalne hirurgije u regionu, navode iz UKC-a Tuzla. 8. maj se u cijelom svijetu obilježava kao Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Danas počinje i Nedjelja Crvenog križa. Ove godine pod motom Ujedinjeni u humanosti biće održano gradsko takmičenje iz prve pomoći. Domaćin je javna ustanova Gimnazija Ismet Mojzinović Tuzla. Elektrotehnička škola Tuzla danas u povodu Dana škole organizira Dan otvorenih vrata. Ovogodišnji program posvetili su temi za koju kažu da traži pažnju, odgovornost i hrabrost i da se o njoj govori, nenasilnoj komunikaciji i borbi protiv femicida. Inače, Elektrotehnička škola u Tuzli osnovana je 1970. godine s ciljem da za sve profesije vezane za elektrotehniku objedinje u jednoj školi. Toliko u ovom izdanju vijesti, sljedeće su na programu u 14 sati.
1: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. U narednih 15 minuta na talasima TK Radija u našoj radio ordinaciji govorimo o alergijama, odnosno kada preburno reaguje naš imunološki sistem. Alergije može imati svako, bez obzira na dob, iako su češće kod osoba koje imaju alergijske bolesti u obitelji. Jedna pozdravna muzička numera, a nakon toga nastavljamo sa najavljenom temom. Dobro nam došli, poštovani slušatelji.

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Alergija je prejaka reakcija imunološkog sistema na uobičajeno neopasne tvari kao što su pelud ili, na primjer, dlaka kućnog ljubimca, a zovemo ih jednim imenom alergeni. Uobičajeni alergeni su različite tvari iz okoliša ili hrane, a najčešće su oni koji u tijelo ulaze dišnim putem iz zraka, dok su rijeđi oni iz hrane ili lijekova. Dodir osjetljivih osoba sa takvim tvarima potiče otpuštanje upalnih tvari iz stanica, na primjer sluznica, vrijeđa i dišnog sistema, što uzrokuje simptome alergije. Curenje, začepljenost ili svrbež nosa, peckanje ili škakiljanje u grlu, suzenje ili svrbež, te crvenilo i otekline oko očiju, upala očnih kapaka, otežano disanje, iznenadno kihanje, kašljanje, promuklost, glavobolja, alergijski podošćnjaci zbog povećanog dotoka krvi, kožni ekcemi, povraćanje i proljev. Pri ovakvoj reakciji preosjetljivosti imunog sistema dolazi do oštećenja normalnih tkiva tijela. Alergije može imati svako, bez obzira na dob, iako su češće kod osoba koje imaju alergijske bolesti u obitelji. Na njih treba sumnjati kod ponavljajućih prehlada, učestalog curenja nosa, upala uha, jutarnje kašlja, čujnog disanja i probavnih i kožnih smetnji.

0: I bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Ako postoji cjelogodišnja izloženost alergenu, kao na primjer prehrambenim namirnicama, životinskoj dlaci, grinjama i tako dalje, alergije se mogu javiti tokom cijele godine, a sezonska izloženost peludi rezultira sezonskom pojavom alergija. Pojava alergija na pelud se podudara s cvjetanjem biljaka koji stvaraju taj pelud, zbog čega je važno poznavati peludni kalendar koji daje podatke o sezoni cvjetanja biljaka koje izazivaju simptome alergije. U nastavku emisije odgovaramo na pitanje kako spriječiti pojedine alergije. Najbolji način da spriječite alergije je da otkrijete i izbjegavate alergene. Naprimjer, pelud, pratite biometeorološku prognozu i ne izlazite iz kuće od 5 do 10 sati kada u zraku ima najviše peludi. Prašina i pljesan, poboljšajte mikroonkološke uvjete, čistite prašinu jednom sedmično, naravno nosite masku i rukavice dok čistite jastuke i posteljinu, držite pod pokrivačem otpornim na prašinu, zamijenite tapacirani namještaj plastičnim ili kožnim, pod obložite parketima, laminatom ili pločicama, održavajte 30 do 50% vlažnost zraka i ventilirajte kuhinju, kupaonicu i podrum.

U dimu cigarete, na primjer, ima više od 4000 hemikalija, od kojih su mnoge alergene jer povećavaju rizik razvoja alergijske astme, pogotovo kod djece. Uslijed alergija je, pored zdravlja, narušena i kvaliteta života. Uz fizičke zdravstvene simptome koje ima alergičar, tu su i posredni problemi, kao češće izostanci s posla zbog bolovanja, što umanjuje naravno prihode, te s fakulteta ili škole i vrtića, što utiče na proces učenja. Može se govoriti i o većim troškovima za receptne i bezreceptne lijekove, inhalacije, posjete slanim sobama, pročišćivače zraka, usisivače i papirnate rupčiće i slično. Nedostatak sna, posebice kod simptoma alergijskog rinitisa, uzrokuju lošiju kvalitetu sna, pa je takva osoba i danju umorna i bez dovoljne koncentracije, zbog čega joj je smanjena i radna učinkovitost. Toliko u ovom izdanju Radio Ordinacije, ostanite i dalje uz TK Radio. Hvala vam za pažnju.

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u saradnji s Fakultetom za tjelesni odgoj i sport Tuzla i Centrom za kulturu Tuzla organizuje obilježavanje Međunarodnog dana tjelesne aktivnosti u Domu prirode Ilinčica u subotu 9. maja u periodu od 11 do 13 sati s ciljem promocije zdravlja, prevencije bolesti i jačanja svijesti građana o važnosti zdravih životnih navika. Građane očekuje bogat sportsko-rekreativni program, prilika za druženje i vrijedan nagradni fond za učesnike igara.

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Kladanj danas obilježava dan općine. Nakon jutrošnjeg defilea, položeno je cvijeće na centralnom spomen obilježju ispred zgrade općine, te je održana svečana akademija. Za poslijepodnevne sate planiran je obilazak i polaganje cvijeća na spomen obilježje u mjesnim zajednicama. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona najavio je generalni štrajk na području cijele teritorije kantona, koji počinje u ponedjeljak 18. maja u 7 sati 30 minuta, a trajaće do ispunjenja zahtjeva. Njihov zahtjev je korekcija koeficijenata stručnosti doktora u Tuzlanskom kantonu kroz hitan dijalog. U Lukavcu je za danas zakazana vanredna sjednica gradskog vijeća posvećena funkcionisanju javnog preduzeća Rad Lukavac. Vijeće će predložiti donošenje odluke na davanje prethodne saglasnosti za razrješenje postojećeg direktora i druge za imenovanje vršioca dužnosti direktora ovog javnog preduzeća. U povodu obilježavanja 34. godišnjice od ubistva civila u kalesijskom naselju Hemlijaši, gdje su pripadnici Jugoslovenske narodne armije potpomognuti lokalnim paravojnim formacijama zarobili, a zatim zapalili 8 osoba u jednom objektu, danas je upriličeno komemorativno obilježavanje. Za ovaj zločin nikad niko nije odgovarao. Sljedeće sedmice, 12. maja, u Memorijalnom centru Veljaci Bratunac bit će klanjana kolektivna dženaza. Detalji su saopšteni na današnjoj preskonferenciji u Tuzli. 8. maj je svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Danas počine i nedjelja Crvenog križa. Ove godine pod motom Ujedinjeni u humanosti održava se gradsko takmičenje iz prve pomoći. Poslije podne Crveni križ Tuzlanskog kantona na svečanosti dodjeljuje zahvalnice najistaknutijim partnerima i donatorima. Danas u Tuzli održava 12. simpozij plućne bolesti sa međunarodnim učešćem, čiji je pokrovitelj vlada Tuzlanskog kantona. Tuzla je danas domaćini prvog simpozija o ERAS protokolima i minimalno invazivnoj kolorektalnoj hirurgiji. Sport. Paris Saint-Germain je izborio plasman u finale Lige prvaka nakon što je u revanš utakmici polufinala protiv Bayerna u Minhenu odigrao 1-1. Ovaj klub će u finalu Lige prvaka igrati protiv Arsenala, koji je u polufinalu eliminisao Atletico Madrid. Finalni meč je na rasporedu 30. maja u Budimpešti.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno oblačno, kiša i pljuskovi u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21 stepen Celzija. Hvala vam na pažnji, bile su ovo flash vijesti Radija Tuzlanskog kantona.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U Bosni i Hercegovini provladavaće pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju poslije podnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen.

I tako stojim sa nepoznatom ženom na pješačkom prelazu i pokušavam da sklopim tu zdrobljenu srću prošlosti. Možda na njenoj površini ponovo ugledam svoj lik.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majonez vegan 250 ml 1,50, Dash tečni deterđent za veš 5 litara Alpen Color 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanim

0: imate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
1: Ako za vaš bager, rovokopač, viljuškar, utovarivač ili traktor želite najpouzdanija i najkvalitetnija hidraulična crijeva, onda je Megaflex Hidraulika Lukavac pravi izbor za vas. Nalazimo se u Lukavcu, ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061 719 202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja. Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
3: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
6: Dobro!
7: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
8: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack and Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Povremeno slaba kiša i mjestimično mokar kolovoz će u većini krajeva naše zemlje pratiti vozače. Frekvencija saobraćaja je pojačana. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva zatvorena je lijeva strana autoceste. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na redovnom održavanju ceste Jajce Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

Za putovanje i dobro raspoloženje birajte dobro društvo. Teka Radio. Oh, baby.

0: Dobar dan, pratite vijesti. Danas je u Kladnju svečano, obilježava se dan općine. Nakon defilea položeno je cvijeće na centralnom spomenobilježju ispred zgrade općine i održana svečana akademija u Domu kulture. U poslijepodnevnim satima je počeo obilazak i polaganje cvijeća na spomenobilježja u mjesnim zajednicama. U okviru obilježavanja dana općine Kladanj sinoć je promovisana knjiga Porodica i društvo autora profesora doktora Mithata Čauševića.
1: Vjerujem da smo evo kroz kompletan ovaj teorijski sociologiju porodice, odnosno teorijsko razumijevanje porodice, s jedne strane, a sa druge strane, opet kroz ovaj empirijski dio dokazati da su zaista teme koje obrađuju porodicu aktuelne, da su nam potrebne i da ćemo na neki način doći do rezultata koji su koristljivi kako u društvenim naukama, tako i u svim drugim naukama.
2: Poseban akcenat u ovoj knjizi su jednoroditeljske porodice. Autor dovodi posebno u kontekst posljedice rata protiv Bosne i Hercegovine i bosansko-hercegovačkog društva i utjecaja koji je to imalo na strukturu porodice. Istraživanje je jako obimno i ova knjiga može poslužiti svima onima koji želi da kreiraju određene mjere u smislu jačanja porodice.
0: Za danas je u Lukavcu zakazana 8. vanredna sjednica gradskog vijeća. Na dnevnom redu su problemi u radu i funkcionisanju javnog preduzeća Rad Lukavac. Vijeću će se predložiti donošenje dviju odluka. Prva se odnosi na davanje prethodne saglasnosti na razrješenje direktora javnog komunalnog preduzeća Rad Lukavac, a druga na davanje prethodne saglasnosti za imenovanje VD direktora ovog javnog preduzeća. U povodu obilježavanja 34. godišnjice od ubistva civila u kalesijskom naselju Hemrejaši, danas je u Memićima kod spomenobilježja civilima i poginulim borcima i šehidima mjesne zajednice Memići održan historijski čas. Podsjećanja radi, u naselju Hemrejaši pripadnici Jugoslavenske narodne armije, potpomognuti lokalnim paravojnim formacijama, zarobili su, a zatim zapalili 8 osoba u jednom objektu. Za ovaj zločin nikada niko nije odgovarao.
3: Za nas evo u Kalesi u okviru obilježavanja dana općine po programu je i 8. maj obilježavanje stradanja civila u Memićima i Hemrejaška lomača koja evo, mi godinama baštinimo i čuvamo od zaborava prije svega ove strašne zločine koji su se dešavali na ovim prostorima. Ono što je bitno jeste da pošaljemo prije svega jednu poruku mira, ali i jednu snažnu poruku odavdje gdje evo, svake godine imamo sve više i učesnika, a i mladih ljudi koji čuvaju prije svega ovu tradiciju i sjećanje na ubijene civile u Memićima.
0: Sljedeće sedmice, preciznije 12. maja, u Memorijalnom centru Veljaci Bratunac bit će klanjana kolektivna dženaza. Više pojedinosti organizatori su predočili na preskonferenciji koja je održana danas u Tuzli. Obilježavanje dana sjećanja na genocid 1992. 1995. i 20. kolektivna dženaza Memorijalni centar Bratunac Veljaci počelo je 2. maja danom Bijelih nišana. Za ponedjeljak je planirana posjeta mjestima zatočenja bratunačkih Bošnjaka 1992. godine, gradskom stadionu, logoru u osnovnoj školi Branko Radičević, te Repačama i Ljubovijskom mostu. U ponedjeljak u popodnevnim satima iz komemorativnog centra Tuzla trebaju biti ispraćeni posmrtni ostaci i doček tabuta u Veljacima.
4: Drugi slučaj je naredbom tužilaštva i suda Tuzlanskog kantona privremeno rješenje ukop kostiju koje smo pronašli u lomači u Suhoj i na osnovu izjava svjedoka mi pretpostavljamo da se radi o osobama koje potražujemo. Radi se uglavnom o djeci. U nadi da će medicina i tehnologija uznapredovati da će moći na osnovu onog koštica što imamo, utvrditi identitet osoba kojima se radi. Također se radi o veoma malom broju kostiju i uglavnom se radi znači o osobama koje su spaljene. Tako da ćemo mi, ako Bog da, za 12. maj imati tri tabuta, imati tri, znači onaj, jedan identifikovan slučaj i dva slučaja koje su privremenog karaktera i koji će u daljem periodu, ako Bog da, dobiti svoju identifikaciju.
0: Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih branitelja,

0: te nositelje ratnih priznanja za april 2026. godine u ukupnom iznosu od 33 miliona i 908.000 konvertibilnih maraka. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od blizu 38 miliona maraka. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama upućeni su bankama, saopštilo je Federalno ministarstvo financija. Danas je u Tuzli počeo 12. simpozij plućne bolesti sa međunarodnim učešćem. Pokrovitelj simpozija je vlada Tuzlanskog kantona, a organizatori su Klinika za plućne bolesti UKC-a Tuzla i Udruženje respiratorne medicine. Tuzla je danas domaćin i prvog simpozija o ERAS protokolima i minimalno invazivnoj kolorektalnoj hirurgiji. Organizator je Klinika za hirurgiju UKC-a Tuzla. Očekuje se prisustvo blizu 200 učesnika i 20 predavača iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, a što ovaj skup svrstava među značajnije stručne događaje u oblasti kolorektalne hirurgije u regionu, navode iz UKC-a Tuzla. Povodom Svjetskog dana Crvenog križa u Tuzli je održano takmičenje ekipa osnovnih i srednjih škola u pružanju prve pomoći uz realistički prikaz povreda, stanja i oboljenja. Crveni križ grada Tuzla takmičenje provodi već 30 godina, a same pripreme počinju u februaru. Kantonalno takmičenje će biti održano 16. maja u Živinicama, na kome će učestvovati po dvije ekipe iz svih općina i gradova.
1: Nekada je na ovim gradskim takmičenjima učestvovalo skoro pa sve škole. Evo danas imamo 27 škola. To je ipak impozantan broj i mislim da je to da smo mi vodeća organizacija po broju ekipa u Bosni i Hercegovini i velika je stvar da negdje oko 200 mladih ljudi nauči prvu pomoć i da na određen način danas pokaže stečena znanja i vještine iz pružanja prve pomoći, jer zapravo nikada ne znamo gdje prva pomoć može pomoći i gdje može spasiti život.
2: Služba civilne zaštite zajedno sa Crvenim križem grada Tuzla zajednički gradimo jednu mrežu mladih ljudi koji imaju vještine i sposobnosti da u buduće odgovore i u kriznim situacijama i da budu oslonac našim građanima u takvim situacijama. Ovo je vrlo značajna aktivnost i oni u biti kroz ove vježbe i ova takmičenja postaju naša buduća rezervna snaga u zaštiti i spašavanju.
0: Elektrotehnička škola Tuzla danas u povodu Dana škole organizuje Dan otvorenih vrata. Ovogodišnji program posvetili su temi za koju kažu da traži pažnju, odgovornost i hrabrost da se o njoj govori, nenasilnoj komunikaciji i borbi protiv femicida.
3: Oni zaista imaju stav, imaju hrabrost i imaju što reći o ovoj problematici. Škola je mjesto odakle sve počinje i držimo da je ovo jako važna tema o kojoj mi svakodnevno govorimo na našim časovima. Komunikacija ne smije biti nasilna i da nikada rješavanje sukoba ne smije ishoditi bilo koji oblik nasilja.
4: Trenutno imamo 5 smjerova i 3 zanimanja. Naši smjerovi su znači tehničar informatike, tehničar elektronike, tehničar mehatronike, tehničar elektroenergetike, elektroničar telekomunikacija, električar, autoelektričar i instalater solarnih panela. Naša djeca su veoma zainteresovana za ovo što radi ovdje i uče. Ima tu djece koja će biti naučnici, vjerujte mi.
0: Toliko u vijestima, hvala za pažnju i do gledanja.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme za još jednu radijsku kockicu na talasima TK Radija. Ovoga puta idemo prema jednom ostrvu, u pitanju je Madagaskar, koji se nalazi u Indijskom okeanu, odvojen Mozambijskim kanalom od jugoistočne Afrike. Isto imeno ostrvo, koje čini većinu državnog teritorija, četvrto je po veličini u svijetu i površine je 580.000 kvadratnih kilometara i broji oko 35 miliona stanovnika. Zbog izolacije od ostatka svjetskog kopna, na ostrvu živi oko 5% svih životinskih i biljnih vrsta na zemlji, od kojih su 80% endemi. Ovdje nema opasnih zvijeri mesoždera, nema čovjekolikih majmuna, niti otrovnih zmija.
2: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Madagaskar pripada grupi 20 najsiromašnijih zemalja na svijetu. Bruto društveni proizvod je manji od 250 američkih dolara po stanovniku, a glavni grad Antananarivo ima oko 1,5 miliona stanovnika i nalazi se na 1275 metara nadmorske visine. Madagaskar je bio dom najvećoj ptici na svijetu, takozvanoj ptici slonu, dok nije izumrla u 17. vijeku. Vjeruje se da je bila duga 3 metra i teška oko 400 kg, te nije letila. Madagaskar je najveći izvoznik i proizvođač vanilije u svijetu. Kada su firme po svijetu odlučile da koriste umjetnu vaniliju umjesto prirodne, naravno zbog cijene,

0: Ne, to je ekonomiju ove zemlje teško pogodilo. Na Madagaskaru živi preko 70 vrsta lemura. Pojedine vrste imaju karakterističan zvuk oglašavanja koji podsjeća na zvuk policijske sirene. Na Madagaskaru živi i najmanji lemur na svijetu, težak svega 30 grama.
1: Radio Kockica.
0: Baobab drvo koje raste na ovom ostrvu dostiže visinu od 18 metara. Za ovo drvo važi i da je drvo okrenuto naopako zbog svojih specifičnih grana koje podsjećaju na korijenje. Većina stanovništva živi od baobaba. Plodovi se koriste za jelo, listovi u medicinske svrhe, a veliko stablo kao skloništa ili kao rezervoari za vodu. Botaničari tvrde da baobab može da živi po nekoliko hiljada godina. Ostrvo Ile Saint-Méry smjestilo se uz istočnu obalu Madagaskara. Krajem 17. i početkom 18. vijeka, kao istočna obala Madagaskara, služuje gusarima kao sjedište u Indijskom okeanu. Danas je od tragova ostalo samo gusarsko groblje i pokoji miroljubivi potomci. To je bilo još jedna radijska kockica na talasima TK Radija. Ovoga puta putovali smo na Madagaskar. Za putovanje i dobro raspoloženje birajte

Festival narodne muzike Iliđa i ove godine otvara vrata novim autorima i izvođačima. Radio televizija Bosna i Hercegovine objavila je

Konkurs za izbor pjesama i učesnika za izdanje Iliđa 2026. koje će biti održano 25. i 26. augusta. Na konkurs se šalju originalne, neobjavljene i neizvođene pjesme pisane na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini maksimalnog trajanja 4 minute. Produkciju svih odabranih pjesama realizuje BHRT koji podnosiocima prijava odabranih pjesama garantuje učešće na jednoj od večeri festivala, direktan televizijski i radio prijenos i predstavljanje na preskonferenciji festivala. Pravo učešća na konkursu imaju podnosioci prijava iz cijelog svijeta. Za najbolje pjesme organizator će osigurati novčane nagrade i festivalska priznanja za najbolji tekst, najbolju muziku, aranžman, najbolju interpretaciju, pobjedničku pjesmu festivala i nagradu publike.

U Lukavcu je u toku 24. međunarodni sajam turizma i ekologije List. Sajam List i ove godine povezuje turizam, ekologiju, gastronomiju, poduzetništvo i savremene razvojne tokove. Danas, drugog dana sajma, fokus je na mladima kroz takmičenje srednjih ugostiteljskih škola, sajamska palačinkijada uz učešće škola iz Doboja, Gračanice, Tuzle i Lukavca. Program uključuje i prezentacije turističkih projekata i digitalnih rješenja, među kojima su vizit Tuzlanski kanton i vizit Lukavac, kao i centralnu panel diskusiju Lukavac u fokusu, šta ga čini vrijednim posjete. Završnog dana sajma u subotu bit će održana tradicionalna sajamska kotličijada uz učešće 23 ekipe iz redova medija, kompanija, sponzora i udruženja građana, kao i dodjela nagrada najuspješnijim učesnicima. Vrata sajma danas su otvorena od 10 do 19 sati, dok će sutra sajam za posjetioce biti otvoren od 10 do 17 sati.

0: Radio TK.
1: Naša redovna rubrika Dječja maštaonica danas je posvećena nenama ili bakama iz Tuzle, koliko su važne i prisutne u vaspitanju i odgoju djece. Sa nama su danas Ali, Tarik, Berina, Inara, Rijad i Anes, djeca iz vrtića Bubamara Tuzla.

0: pravi mi onaj super ručak. Zove se onaj makaroni i sir.
1: Ima svijetlo bijelu kosu. Ima jedan lančić i idemo negdje da šetamo nekad.
2: Igramo se, idemo na igralište, svašta pokovamo i mi bacamo zajedno smeće i meni pravi meso i makarone i svašta.
3: Moja nina se zove Sadeta. I ona meni uvijek pravi nešto da jedem, vodi me neće, vodi me napolje.
4: Kuha djed svaki put. I ima kosu, smeđa joj kosa. Ima lančić.
1: Pa Nina mi pravi ručak da ja jedem, idem napolje i trčim napolju, igram se i zabavzam. Imam i napolju igračke neke svake prljave. Ima pauk, ima ona mreza od pauka, imaju neke velike prljave igračke, a neku zelenu igračku sam ponio kod kući.

0: Reklame TK Radija.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Super akcija Piemonte Marketima od 2. do 8. maja. Iz ponude izdvajamo narezak pileći 150 grama Ervix, samo jedna marka. Šlag Bravo 500 ml, samo 2,95. Keks krem štapić lasta 200 grama, lješnjak, bijela čokolada, sniženo na 2,50. Sok Hello 0,25 ml, jabuka, naranđa i breskva, samo jedna marka. Manamice vlažne Bekutan po super sniženoj cijeni od 2,45 km. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 2. do 8. maja i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Veliko otvorenje preuređene Omega Shop poslovnice u Živinicama. Utorak 12. maja od 12 sati. Posjetite nas u Omega centru Živinice i uživajte u bogatom programu, promocijama, poklonima i posebnim akcijama. Očekuju vas pokloni za prvih 30 kupaca, popusti do 40% i nagradna igra s vrijednim nagradama. Omega Shop Živinice. Vidimo se utorak 12. maja od 12 sati.

0: kad želiš drugim dijeli, sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Dubro!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
4: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ ću se,
4: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikoli Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
5: Megaflex Hidraulika Lukavac vam nudi izradu vrhunske hidrauličnih creva za industrijsku i poljoprivrednu mehanizaciju renomiranih svjetskih proizvođača Semperit i Manuli. Nalazimo se u Lukavcu, ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061-719-202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Dobar dan, cijenjeni slušaoci radija Tuzlanskog kantona. Na početku smo još jednog poslednjeg ovosedmičnog izdanja emisije Popodnevni radio odmor. Pošto je vikend obično rezervisan za sport, počinjemo jednom vješću vezanom za rukometaše Bosne i Hercegovine. Oni će se u nedelju 10. maja okupiti u Tuzli, gdje će početi završne pripreme za baraž utakmice protiv Farskih ostrva za plasman na svjetsko prvenstvo 2027. godine. Selektor muške rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Damir Doborac skratio je spisak igrača na koje računa za ovaj dvomeč. Prvi susret protiv Farskih ostrva igra se 14. maja o 20 sati u Tuzlanskom Mejdanu, gdje će rukometaši Bosne i Hercegovine pokušati ostvariti rezultat koji bi im dao dobru osnovu pred revanš. Druga utakmica na programu je dva dana kasnije, također od 20 sati u Toršavnu.

0: dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
0: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.

Sezona zove je u punom jeku, ali traje kratko, zbog čega mnogi koriste priliku da od ove mirisne biljke pripreme domaći sirup za osvježenje. Cvijet zove odavno se koristi u narodnoj praksi, a osim za sirup, često se suši i priprema kao čaj koji se povezuje sa jačanjem imuniteta. Sastojci za sok od zove: 35 do 40 cvjetova zove, 4 limuna, 4 do 5 litara vode, 2 vrećice limuntosa, 2,5 do 3 kg šećera. Priprema. Cvjetove zove lagano protresite i kratko isperite hladnom vodom kako biste uklonili eventualne nečistoće. Potom ih stavite u veću posudu ili lonac. Dodajte limuntos te lagano pritisnite cvjetove rukama ili kašikom kako bi pustili aromu. Nakon toga ulijte vodu i dodajte limun isječen na kolutove. Po želji limun možete prethodno blago iscijediti. Posudu poklopite i ostavite smjesu da odstoji oko 24 sata na hladnijem mjestu. Nakon toga sve procijedite kroz gazu ili cjediljku, pa u dobivenu tečnost dodajte šećer. Miješajte dok se šećer potpuno ne otopi i dok ne dobijete gust sirup. Sirup potom sipajte u čiste staklene boce i čuvajte u frižideru. Veće količine možete i zamrznuti.

Turska je predstavila svog prvog humanoidnog robota koji je zvanično registrovan u populaciji, a pažnju javnosti privukao je nakon što je učestvovao na sjednici općinskog vijeća i komunicirao s vijećnicima. Humanoidni robot pod nazivom Kanikmen pojavio se na otvaranju majske sjednice općinskog vijeća Kanik u gradu Samsun. Tokom sjednice robot je pratio rasprave, odgovarao na pitanja i komunicirao sa prisutnima. Načelnik općine Ibrahim Sandikči izjavio je da je sjednica održana u atmosferi zajedništva te izrazio zadovoljstvo što je humanoid bio dio događaja. Dodao je kako očekuje da će odluke donesene tokom sjednice koristiti cijelom okrugu. Pratili ste emisiju Popodnevni radio odmor. Sa vama su bili Amila Arnautović i kolega Almir Imamović u radijskoj režiji. Hvala vam na povjerenju i na pažnji. Sa vama smo ponovo u Popodnevnom radio odmoru u ponedjeljak 11. maja od 16 sati i 30 minuta.

0: Reklame TK Radija.
1: Tuzlanski pilsner.
2: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletnega

0: Galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
1: jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
1: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majoneza vegan 250 ml 1,50, Dash tečni deterđent za veš 5 litara Alpencolor 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Dragi prijatelji,

0: Reklame TK Radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tura!
1: Namjerno dobar.

ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.